0: pošten. Od pre nekoliko mjeseci imam novi album i sa njega se izdvojilo nekoliko pesama, ali sad sam se odlučila za jednu baladu po kojoj se i zove album. Ime sreće.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: ponavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: Ljudi koji imaju jednu osobinu najčešći su preljubnici, to pokazuje istraživanje, a koja je ta osobina u pitanju čućete odmah u nastavku. Pitate se kako da prepoznate osobu u sklonu prevari. Nekad ih nije lako otkriti, kriju se iza maske vernosti i finoće ili su izvrsni manipulatori i glumci. Ovom temom se pozabavilo jedno istraživanje. Rezultati su pokazali da veće šanse za takvo ponašanje imaju i ljudi s određenom vrstom anksioznosti. Istraživanje se zapravo sastojalo od 6 manjih istraživanja koje su ispitivala količinu neprijatnosti na radnom mestu. Naime, strah čini da se određeni pojedinci osjećaju ugroženo, a takvi osjećaji vode do donošenja nemoralnih odluka. Osjećaj pretnje dovodi do stavljanja svojih najboljih interesa na prvo mesto, ispred svega ostalog, pa čak i ispred pravila. Iako se ovo istraživanje baziralo na poslovnom životu ispitanika, istraživači su zaključili kako bi isti rezultati vrlo verovatno mogli da znače i za njihove privatne živote i odnose. Dakle, ko bi to rekao?
0: Obnovljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: Slušate Dan bez reklama.
1: Ja volim da preteram, ne zameri. Ja radim to isključivo iz ljubavi. Iz ljubavi.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda. Sve više studija pokazuje da neki lekovi koji se primenjuju u lečenju dijabetesa i gojaznosti mogu da zaštite od raznih vrsta kancera. Sve veći broj naučnih dokaza ukazuje na to da popularni GLP-1 lekovi imaju široku primjenu u lečenju dijabetesa i gojaznosti, mogu da pruže zaštitu od različitih vrsta karcinoma. Više studija predstavljenih na ovogodišnjem kongresu Američkog društva za kliničku onkologiju u Chicagu pokazalo je da su pacijenti koji koriste ove lekove imali manji rizik od razvoja karcinoma i napredovanja bolesti, bolje stope preživljavanja i povoljni odgovor na pojedine terapije u poređenju s osobama koje nisu koristile ovu terapiju. Studije su obuhvatile analize medicinske dokumentacije i baze podataka iz svakodnevne kliničke prakse koje prate pacijente na terapiji semaglutidom, trizaptetidom i starijim GLP-1 lekovima. Iako istraživanja nisu bila dizajnirana tako da objasne kako terapija utiče na lečenje karcinoma, istraživači smatraju da smanjenje upale, regulacija insulinskih signalnih puteva, kao i moguće direktno delovanje na biologiju tumora mogu doprineti zaštitnom efektu kod onkoloških pacijenata. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.